0: duo hitmiks huumor .
1: No nii , palun , teie naisele ?
2: ei , kolleegile .
1: Oo , siis peab küll väga eriline kolleeg olema .
2: mis mõttes ?
1: No ma ei tea , 20 pikka punast roosi .
2: Teil on õigus , ta on tõesti väga eriline kolleeg .
1: 20 roosi , 1 euro tükk , nii et .
2: Oot , miks nii odavad ?
1: Nad on üsna lahti , ega nad kaua ei seisa .
2: mis mõttes ei seisa kaua ?
1: No tähendab , nad võivad homseks õhtuks juba õitsenud olla , nii et . aga te võite võtta ka neid 5-eurosid , kui te soovite .
2: Ma võtan need . kui ma homseks õhtuks pole oma kolleegi rajalt maha saanud , siis pole neid vajagi . et võib-olla ülehomme näeme .

0: Let's make score!
1: Kapten rivistab noorsõdurid üles. Muusikud on! 5 meest astuvad rivi ette. Väga hea! Viige nüüd mu klaver 5. korrusele.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Härra politsei , vabandust , mul varastati auto ära , mul olid kõik asjad seal sees , mu väikene koer , mu käekott , mu rahakott , mu jope , mu väike koer .
2: rahunege , proua , kas te varast nägite ?
1: ei , ma ei näinud , aga õnneks ma kirjutasin enda autonumbri ülesse .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mees püüab kala, istub jõe ääres ja püüdis kinni kuldkalakese. Päästis kuldkalakese õnge otsast ja kuldkalak hakkas inimkeeli rääkima.
2: Kuule mees, lase mind vette tagasi. Ma täidan ühe su soovi.
1: Ja küll, ütleb mees, oota, aga miks ühe soovi?
2: Kuule mees, rasked ajad. Saad ühe soovi ja kõik.
1: No hea küll, mõtleb mees. Ja ütleb siis, et tee nii, et Tšetšeenias ei oleks enam sõda.
2: Kuule mees, nii raske ülesanne. Ja pealegi ma ei tea, kus see Tšetšeenia on täpselt. Mõtle uus.
1: Mees mõtleb natuke, ütleb, et hea küll. Tee siis minu naisest maailma ilusaim kaunitar.
2: Kuule mees, ütleb kalake, kas sul naise pilt on kaasas?
1: Mees ütleb, on küll, otsib rahakoti vahelt naise pildi, annab selle kuldkalakese kätte, see vaatab seda üksi silmi pikka aega ja siis ütleb häbelikult,
2: kuule mees, kus see Tšetšeenia täpselt on?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Vaarmene.
2: Jah.
1: Üks tomatimahl, palun.
2: Jah.
1: Mehed, tõsiselt kurja blondiine anekdooti tahate kuulda?
3: Enne kui sa alustad, siis võta teadmiseks, et siin istub kolm blondiini. Minul on karatees must vöö.
4: Minust järgmine on prof muda maadleja. Ja seal kõige lõpus
3: istub naine, kes on 4 aastat väga tõsise kuriteo pärast vangis olnud. Ja meil kõigil on päevad. Nii et kas sa tõesti tahad oma nalja rääkida?
1: Ei, ma ei viitsiks seda 3 korda üle rääkida.

0: suur .
1: kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled , siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu . See sul ema küll ei õnnestu . miks sa nii arvad ? Kus sa leiad nii rumala pere , kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu ?

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Meie seekordne missioon on väga ohtlik . Meie edu sõltub ainult vaikusest , täielikust vaikusest , nii et ei mingit raadiosidet , ainult käemärgid . Seeman .
2: Akordion jääb siia .

0: Hitmix naljanurk .
1: Juku , kas see vastab tõele , et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakoti , milles oli 50 eurot ? Tõsi , mis tõsi , õpetaja . aga miks sa seda siis politseisse ei viinud ? Oli hiline aeg , politseijaoskond oli juba kinni . aga miks sa seda siis täna hommikul ei teinud ? Hommikuti , õpetaja , pean ma alati kooli ruttama ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi

0: Duo Hitmix huumor.
1: Magustoiduga läheb veel aega.
2: Oh. Aga siis ongi sobiv hetk. Üks väikene koosolek maha pidada. Fiskaalsed suundumused lähitulevikus on pehmelt öeldes vähe lubavad.
1: Issi tahab öelda, meil ei ole raha.
2: Me oleme kaalunud erinevaid majandusmudeleid, et käimas olevat langust aasta usule pöörata, aga paraku ei jää veel muud üle kui, et Anita, kahjuks me peame sinust loobuma. Vastasel korral jääb sügisene Tenerife reis ära.
1: Sa ju tead, kui väga meile kõigile seal meeldib ja see ei oleks aus, kui me kõik peaksime sellest loobuma.
2: Kahjuks pead sa lahkuma silmapilkselt, me ei saa perekonna saladustega riskida, aga ära muretse, me panime selle soovituskirja kaasa.
3: Kas ma häält magustoidu jõuaksin ära süüa?
1: Ei. Meil on magustoid ainult 3 portsu.
2: Kuule, see läks ju palju lihtsamalt kui eelmise kohega. Adriene, sina võid edasi süüa.

0: Hitmix-huumor.
1: Keset ööd heliseb telefon. Mees võtab kõne vastu. Sealt kostab käisev hääl.
2: Su naine on meie käes. Maksa 50 000 või sa ei näe teda enam mitte kunagi.
1: Mees sosistab vastu.
2: Kuule, mu naine on siinsamas voodis mu kõrval, aga me võime mingi diili teha küll, jah?
3: Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: proua Jurman .
2: jah .
1: nagu te teate , on teie abikaasa praegu operatsioonil .
2: jah , kuidas tal on ?
1: see on ime , et ta üldse elus on , arvestades seda , et pool tundi tagasi jäi ta purjus päi sõites langeva puu alla . olukord võiks olla veelgi hullem . kujutlege nüüd patsiendi olukorda , keda ta praegu opereerib .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kallid kolleegid, nagu te aru saate, pühendame me tänase koosoleku meie 11. klassi õpilasele Tiit Sukale. Nagu me kõik teame, on tema isa Tiit Sukk seenior toetanud kooli väga suure summaga. Tänu millele ei tilgu meie katus enam läbi. Meil on uus arvutiklass ja meil on soe hommikusöök. Olete nõus? Ja just sellepärast ei saa ma aru teie suhtumisest meie imelapsesse. Näiteks teie, kunstiõpetaja. Kas poiss joonistab halvasti?
2: Normaalselt.
1: Aga miks tal siis veerandi hinne 3 on?
2: Sest ta joonistab ju laudadele.
1: Mida ta joonistab?
2: Genitaale.
1: Kas ta joonistab halvasti?
2: Ei, normaalselt.
1: Väga hea, parandage ta veerand hinne siis normaalseks. Ja nüüd teie. Emakeele õpetaja, mida teie poisile ette heidate?
3: Ta kirjutab tahvlile rappusi.
1: Kas vigadega?
3: Tegelikult mitte.
1: Väga hea. Parandage ta veerandi hinne siis ära. Ma ei näe probleemi. Poiss kirjutab ilma vigadeta. Jah. Aga teie kehaline. Kuidas? Kuidas te saate poiss lapsele panna kehalises kasvatuses 2?
4: No ta toksas mind.
1: Toksas? Sellest tuleb teha omad järeldused.
4: No, poiss on väga heas füüsilises vormis.
1: Täpselt, väga hea. Ja parandage see siis ära. Väga kena, et me jõudsime kokkuleppele. Kallid kolleegid, meie teiega oleme pedagoogid. Ja meist sõltub selle debiiliku tulevik.

kaks politseinikku leiavad laiba ja hakkavad siis protokolli koostama, kirjutavad leebab laib, jalad on sõidu teel, keha on sõidu teel, pea on kõnnu, kõnja, sõidu teel.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Vabandust, öelge palun, palju see auto maksab?
2: Ei ütle.
1: Ei.
2: Te hakkate pihta jälle?
1: Ei, ma ei hakka mitte midagi, ausõna.
2: Te lubate iga kord, et ei hakka, aga siis te jälle hakkate.
1: Ausõna, ma vannun. Täna ma ei hakka pihta. Ma vannun käsi südame peale.
2: Ja küll. See auto maksab meil 60 000 eurot.
1: Kui palju? 60 000! 60 000 eurot see! See rauapalakas maksab 60 000 eurot, mis on kõik lollis läinud siin peast või? Ma ei saa aru, mis toimub, mul ei mahu pähe niukene asja. Mul 50 aasta palk on see. 60 000! Niisuguse rauapalaka eest.
2: Jah, normis, rau. Nii, tuleme siia poole ja tõesti, meil on...
3: Me anname teile firma poolt, anname teile
2: nokka mütsi, selle märkmiku ja pastaka.
1: Ei, mul pastakad on olemas juba. Ma tahan kahte märkmiku ja kahte mütsi.
2: Hakkab peale.
1: Mul hakkab ära sõitma.
2: Oi, aga ma lähen, toon.
1: Kas ma saaks Hawaii?

0: Duo Hitmix .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Abielupaar satub inimsööjate kätte . Kuni nende ümber rituaalset tantsu tantsitakse , ütleb mees naisele . Kuule , mul on kahtlus , et nad tahavad meid ära süüa . No sina mõtled ka sellisel hetkel ainult toidule . Nagu alati , ütleb naine .

0: duo hitmix huumor .
1: Teate mis, üks päev ma lugesin geenitehnoloogia kohta, et varsti hakatakse erinevate loomade geene kombineerima ja tekivad täiesti uued liigid. No näiteks, ma ei tea, lehmkonn. Kõtetõtte.
2: Või hobuvares. Kroks.
3: Vaata, või see elevant mesilane lenda põhjel tõi.
2: Või siga kärbes.
4: Kõrge. Või lambakoer. Või see tiiger kõrvet. Või karu. Püksid.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
1: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab, õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Duo Hitmiks. Naljanurk.
3: Kuule, võtame selle, ma ei ole seda kunagi näinud.
4: Sa ei ole Titanicut näinud või? Mm-hmm. Oi, see on väga hea film. Need laeva põhjaminemise kaadrid.
3: Oota, mis asja? Laev läheb põhja või?
4: Oota, see on ju Titanic.
3: Aitäh, et sa selle mulle ära rikkusid.
4: No, aga iga üks teab ju, et Titanic sõitis jäämäele otsa.
3: Lõpeta, la, ma ei kuule.
4: Issand jumal. Ära nüüd nii endast välja ka mine siis.
3: Aga siis see, peamees Ryani päästmine.
4: Jaa, see on ka täitsa hea. Seal Normandiades santi on
3: muidugi... Palun ära rikku ära.
4: Ei, aga see ei rikku filmi ära. Film ise on super. Kuigi pärast Saksa armee lüüa saamist, siis läheb...
3: No mis asja? Saksa saad kaotsed sõja või?
4: Loomulikult.

0: Aitäh, et sa selle ka ära rikkusid.
1: Oota, aga sa ju tead ikka, et sakslased kaotasid teise maailmasõja.
2: Nüüd tean, jah. Tuhandest tänu. Veel üks film, mida ma ei saa nautida.
0: Mis see on? JFK.
2: President Kennedy mulle meeldib.
1: Jah, muidugi jah.
2: Loodame, et vähemalt sellel on õnnelik lõpp.

0: Duohitmix . Duohitmix . Naljanurk .
1: Et kuskohast lapsed tulevad , isa ütleb , et vist oli mingi porgandi või kartulipõld või kuskilt sealt . Emme , et kuskohast lapsed tulevad , ma ka täpselt ei mäleta , kas oli kaalikas või kapsas kuskilt sealt põllu pealt tulevad . Poiss oma arutab endamisi niimoodi , et huvitav küll , mul on imelikud vanemad , endal on nii viimase peal korter , nad käivad kuskil põllu peal .

0: duo hitmiks huumor .
1: tere , hingeabikeskus kuuleb . ja , ja muidugi . Te võtsite tablette ? Milliseid tablette ? Rääkige palun rahulikumalt . Milliseid tablette ? Paratsetamooli . ja mitu ? Kaks . Klaasi veega . olge täiesti muretu , teiega ei juhtu mitte midagi . jah . no selleks on teil vaja 25-30 unerohutabletti ja siis ei juhtu ka veel mitte midagi . selle peate te sisse omale neelama koos liitri pooleteist , veel parem 2 liitri viinaga . ja siis sööte peale kõiki tablette , mis teil veel seal leidub . ja ei , olge täiesti mureta . ei pea täpselt samas järjekorras , ei ole oluline . Pole midagi , kõik head , tore , et sain abiks olla

0: mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.

0: igal õhtul kell 7 Kanal 2. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tead, isa, ma otsutasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane, sina ju minu emaga abiellusid.

0: Tarturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, enne lõunal on kohati äikesoht, pärast lõunal on äikest mitmel pool, sekka võib tulla ka rohet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerännikul põhja ja loodetul 5-11 meetrit sekundis. Sooja on 16-21 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 15.
3: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Tüdruk saadab poisile kirja. Palun tule minu sünnipäevale. Pois kirjutab vastu. Kui saan, siis tulen. Tüdruk saadab uue kirja. Saad küll. Tule.

0: duo hitmiks huumor .
1: emme , kas muri tuleb veel tagasi ?
2: ei tule , kullake . muri ei tule enam tagasi . muri on nüüd taevas . Koerte taevas .
1: kas ta on koos koerte inglitega ?
2: jaa , kullake . ta on koos koerte inglitega .
1: aga miks muri pidi surema ?
2: sellepärast , et ta kraapis lillepeenra üles . kuigi emme ütles , et ei tohi

0: Hitmix.
1: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Cramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Küsitakse mehelt. Miks sa sõjaväelaseks hakkasid? Mees vaikib natuke aega, ütleb. Ma ei tea. No aga kui sa ei oleks sõjaväelaseks saanud, kelleks sa siis oleksid hakanud? Mees mõtleb jälle natuke aega. Mõtleb ja ütleb, et noh, ma ei tea täpselt ka, aga kas tule tõrjujaks või politseinikuks või... Aga tööle ma ei oleks mitte mingil juhul hakanud.

0: lõunal on kohati äikese oht, pärastlõunal on äikest mitmel pool, sekka võib tulla ka rohet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11, pärastlõunal puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 16-21 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 13.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli poiss, Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.
2: Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
3: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede pealak. Haridusministeerium ja kommertspangad kirjutasid eile alla lepingule, mis annab tudengitele senisest laiemad võimalused oma õppelaenu tasumiseks. Tänasest saavadki tudengid õppelaenu tagatiseks pantida pangale oma teadmised. Kui tagasimaksetega tekib probleem, saab tudeng tulla pangakontorisse, kus spetsiaalsete seadmete abil eemaldatakse tal kõrgkoolis selleks hetkeks omandatud teadmised, mis lähevad kuni laenu tasumiseni pangakäsutusse. Tühjendatud ajuga tudeng talutatakse seejärel tagasi leti äärde, kus talle vormistatakse uus õppelaen, mille järel ta saab jälle asuda teadmisi omandama. Teadmistagatisega õppelaenu hakatakse väljastama täna keskpäevast. Kuigi järjest sagedamini on kuulda väiteid, et tippjuhte on raske leida ja neid on Eestis vähe, kummutab liikluspolitsei need seisukohad. Liikluses on tippjuht arvukalt ja nende juhtimisvõimete tegutsemist on kõige parem jälgida tipptunni liikluses ja ka öisel ajal. Tippjuhid paistavad silma sellega, et võrreldes näiteks keskastme juhiga või tavalise juhiga suudavad nad valida juhtimiseks kõik võimalike ja mitte võimalike sõidukeid ja teeleike. Tippjuhtidel ei ole tegelikult tee olemasolu üldse vajalik. Oma juhtimistiiliga on nad võimelised blokeerima igasuguse juhtimise vähemalt 100 tavajuhil, kellel pole enam võimalik juhtida midagi ja seega nende tase paratamatult langeb. Tippjuhid aga ei ole tihti üldse juhtimist õppinudki ja seetõttu puudub ülevaade, milliste õppekavade järgi õpetada tavajuhte, et nende oskused tippjuhtidele ka järele jõuaksid. Täna öösel kell 1:30 helistati Põlva politseile ja Kasetänav 2 majaelanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli saabudes kohale kohe selge, et teada vastab tõele. Maja üks vihmaveeturudest oli auklikuks puuritud ja kompressoriga ühendatud ning kaks meest mängisid sel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal kui kolmas mees saagis katusel mootor saiga korstent maha, et sellest endale kevadsügis pallitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad muidu Soomes ehitajatena töötavad talendid kodus iga 2 kuu tagant ja kogu aeg on hirmet jäävadki koju. Maaeluministeeriumi laekus aga eile pikema pausi järel taotlus rändlindude poolt tekitatud kahju hüvitamise osas. Kagu-Eestis on valge toonekured põldudel kurja tegemas ja mõned päevad tagasi andis grupp põllupidajaid teada, et kured on kartuli põldu rüüstanud ja ära söönud kõik sibulad. Ja nii korduvalt. Istusime meestega pärast tööpäeva verandal, olime saanud 2 või 3 tundi eetrit juua, kui kured olid kohal ja tegid taas puhta töö. Kartuli põllult ei õnnestunud enam ühtegi apelsini leida. Linnud sõidend võimetuteks määgisid haledalt ja neid oli kerge kinni püüda ja neist šaslõkki teha, kuid saak on rikutud ja kogu kahju hektari kohta võib ulatuda 10-tesse tuhandetesse eurodesse, märgivad põllumehed. Ja kultuuriteateid. Saldre valla kultuurikeskuses pidi eile kell 18 õhtul algama kohtumine tuntud teisiti mõtleja Ahmo Jõgostaga, kuid viimasel hetkel selgus, et kuigi kohtumine oli varem pikalt kokku lepitud, kuulutusedki väljas mõtles Ahmo teisiti. Ta mõtles, et kui inimesed juba tulevad, et siis võiks tema sellel ajal hoopis ise inimeste pool kodus olla, siis on vähemalt keegi nagu kodus. Kultuurikeskus on tuntud teisiti mõtlejaga püüdnud kohtumist korraldada juba üle 30 aasta, kuid siiani on ikka läinud teisiti. Ahmo ise ei süüdista kedagi selles, et kogu aeg ta mõtleb teisiti, kui plaanitud ja kõik on lihtsalt inimeste mõtlemises kinni lisab mees. Eetris olid uudised.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Vat nii , Tiina , see on minu uus keskkonnasõbralik auto .
2: Mis see tähendab , võtab siis vähe bensiini või ?
1: Ei , seda mitte , aga kuula .
3: Tere , puud ja põõsad , te olete väga ilusad .

Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma. Pärast lõunale näikest mitmel pool sekka võib tulla ka rohet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartele läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11 meetrit sekundis.

põhjus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Yeah.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Tere, kallis! Vabandust, mul läks täna kontoris pikemalt. Ma tean, et täna on meie aastapäev. Ma ei tea, kuidas ma sulle selle heastan. Oh, wow.
2: Ma olen olnud paha tüdruk. Ma olen olnud väga väike paha tüdruk.
3: Ja mida see meie väike tüdruk siis tegi?
2: Uses su kingad teist.

kas te teate, milline karistus on kahe naise pidamise eest? Kaks ämma.

Ilm on muutliku pilvisusega, see ajab hoovihma, sekka võib tulla ka rahet. Pärast lõunal teeb mitmel poleikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 saartel ja läänerannikul 5-11 meetrit sekundis. Sooja on 16-21 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 17 ja Pärnus 16. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kolm meest on paadiga kalal. Ilm on külm ja seepärast võetakse kõvasti napsu. Äkki kukub üks mees üle paadiserva külma vette. Pistab pea veest välja ja karjub appi. Näe, hüljes, viruta aeruga, ässitab teine. Mida te pullite, see olen ju mina, karjub mees veest. Ära usu hülge juttu, viruta, ässitab teine edasi.

0: things that I've got.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Noh, kallis, mis sul nii morn nägu?
3: Arsti aja pärast.
2: Mis arsti aja pärast?
3: Hambaarsti.
2: Oh, kullake! Tänapäeval on see hambaarst tühi tähi. See süst sisse, kõrvaklapid pähe, kolme laulu pärast, see ei mäleta midagi. Ja kui puurim hakkab, siis pane mingi heavy metal lugu peale.
3: Arvad või?
2: Muidugi, see on käki tegu, küll sa näed.
3: Mitte minul, sinul on täna hambaarsti aeg.
2: Mida?
3: Ma nii kartsin, et sa lööd jälle araks.
2: Mina? Hambaarstile? Täna? Ei! Ei! Ei!

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Loomulikult Kanal 2. Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Ema ajab hommikul poega ülesse kella 7 ajal. Kallis poeg, tõuse ülesse, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse. Käi pesemas ja tule joo kohvi. Sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse, pojake. Sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha minna kooli. Pojake, sa pead. Sa oled ju õpetaja.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

0: Postimees nädala uus number . Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu . Kogu tõde maasikatest . Suvise aiapeo parimad retseptid . Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused . Ning USA eri . Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist . Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le . Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva . Postimees nädal , kirju maailm ühes lehes .
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
2: ilm on muutliku pilvisusega , sajab hoovihma , sekka võib tulla ka rahet , pärastlõunal teeb mitmel pool äikest . Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 saartel ja läänerannikul 5-11 meetrit sekundis . Sooja on 16-21 kraadi . Tallinnas sooja kraade 18 , Tartus ja Pärnus 17 .
3: see on raadio Duo .

0: Hitmix , naljanurk .
1: vana elu näinud juudi , kes küsitakse , et ta räägiks oma elust , noh , möödunud elust . küsitakse , et no räägi , et kuidas oli elu Marxi ajal . ai , Marxi ajal oli hea elu , Marxil oli oma kapital , minul oli oma kapital . aga kuidas oli elu siis Lenini ajal ? ai , nagu tantsutunnis , ikka samm edasi ja kaks tagasi . aga Stalin , kuidas Stalini elu oli ? nagu trammis , ühed istuvad , teised ripuvad , eest ja tagant lastakse maha . kuidas siis oli elu Brežnevi ajal ? oi , nagu suures aurulaevas ähkimine , puhkimine , puhkimine , ähkimine , aga paigalt ei saa , kogu aur kulus vile jaoks . aga kuidas sa näed elu tulevikus ? oi , nagu taksos , mida kaugemale , seda kallimaks .

0: The Hit Mix Tour .
1: kõik teavad , mis nad võtavad või ?
2: mis siin üldse mõelda ? Austrid loomulikult , issand , mis ma armastan neid .
3: kas te olete üldse varem käinud restoranis , kus pakutaksegi ainult austreid ?
4: täitsa lõpp , no vaadake , kui mitmel erineval moel nad austreid serveerivad .
5: tere õhtust teile , Margus minu nimi , mina olen teie tänaõhtune kelner . meil on teile pakkuda täna väga-väga eriline menüü .
4: Kas ma arvan austri ?
5: ja loomulikult , aga need on väga-väga erilised , need on värskelt toodud austrid , peakoka enda poolt hoolikalt välja valitud . ja kuna austreid peetakse ju mere solgitorudeks , siis on nad teiste mereelukate väljaheidete peal kenasti priskeks ja mahlaseks kasvanud ja miks mitte ka inimeste väljaheidete peal , sellepärast et tänapäevane kanalisatsioon viib inimese sita väga-väga kaugele merre . mitte et ükski tänaõhtustest külastajatest oleks kaevanud külmavärinate iivelduse oksendamise kõhuvalude või metsiku ja ohjeldamatu kõhulahtisuse üle , aga kes teab . ja nagu Šegere , Šegere , Šegere on öelnud , on austrite söömine nagu loote neelamine , nii et kui teile meeldib looteid neelata , siis tänased austrid on väga lootelikud . ja täna on neid võrreldud ka kui tatiplärtsuga süljekausis . ma olen kohe tagasi

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee

0: loomulikult Kanal kahes. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele, et tead, bussis oli täna nii jube trügimine, rahvast oli nii palju, et üks naine isegi sünnitas. Mis on imelik, on vastab naine. Eile oli bussis niukene trügimine, et mina jäin rasedaks.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
2: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
3: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: Keskkonnaagentuur andis tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Mitmel pool võib esineda tugevaid sajuhooge, äikest, rahet ja tuulepuhanguid. Sooja on tänapäeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 19, Pärnus on sooja 18 kraadi.
5: See on Raadio Duo Hitmi.

0: Duohitmix . Duohitmix , huumor .
1: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette , et Vassili Ivanovitš , Antka on tripperi kinni püüdnud . Vassili Ivanovitš mõtleb , no mis teha , tripper seina äärde , Antka autasustamisele .

0: sisse .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust , issand , mis kell on ?
2: Konverad 8 .
3: Ossa poiss , ma pean hakkama nüüd sättima .
2: Oota , Margus . mis sul õhtul plaanid on ?
3: Ma ei tea .
2: sa ei tea ? kes ?
3: Ma ei tea veel .
2: Sa ei tea veel , kes ?
3: Ma ei tea veel . sina .
2: sa oled mu nime ära unustanud , on nii , jah ?
3: mul on väga piinlik .
2: mölakas .
3: anna andeks .
2: Hilje . minu nimi on Hilje , Margus . me oleme 12 aastat abielus olnud .
3: Hilje .
2: Sand jumal .
3: anna andeks .

0: oled sõbral külas? 151-157. Hilined tööle? 151-157. Kohtud kalli emmaga? 151-157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 151-157.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Duo Hitmix Huumor.
6: Juku, mis aeg on lauses? Ma olen nii ilus. Kauge minevik õpetaja.

0: oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Keskkonnaagentuur on annud tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Mitmel pool võib esineda tugevaid sajuhooge, äikest, rahet ja tuulepuhanguid. Sooja on päeval 16-21 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja graad 19, Pärnus 17.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Antke oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab paukselt. Doktor, see on lausa ime, see aitas. 20 minutit pärast seda, kui tale tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööle minekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.
2: Kinni seotud on mu

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede pelek. Valitsuses on valmis saanud kava õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide samaaegseks leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikkusel ja vabatahtlike õpetajate arvu kasvatamises. Kui õpetajaid ei ole leida, siis asemele tuleksid vabatahtlikud õpetajad, kellele antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussüsteem töötab vabatahtlikus alusel ja vabatahtlikud on üle võtnud ka politsei ja päästeala, samuti kaitsejõud ja meditsiinisfääri on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas tegutsetaksegi juba ammu vabatahtlikkuse alusel jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigi eelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Ja tehnoloogia uudiseid. Viimaste andmete kohaselt on Eesti ise sõitvate autode kasutamise vallas maailmas esirinnas. Mitmed arendajad, kes ise sõitvatele autodele on pikalt panustanud, on neid andmeid nähes olnud jahmunud Eesti suurest edumaast. Politsei statistika kohaselt on aga iga 34. sõiduk, mis Eesti teedel liigub ise sõitev, sest selle sõiduki roolis olev inimene ei ole tegelikult suutrin auto juhtimiseks midagi olulist ette võtma. Ise sõitvaid autosid on teedel kõige rohkem nädalavahetuste öö ja varajastel hommikutundidel, samuti riiklikel pühadel. Tihti on kaasliiklejad hämmeldunud ühe või teise sõiduki liikumistiilist ja see tuleb samuti veel vähe arendatud ise sõitva auto arvele panna. Sageli leiab politsei, et pärast toimunud avariid ei ole kedagi roolis või ei oska autos viibinud seltskond enda hulgast leida inimest, kes oleks roolis olnud. Kes ise sõitvaid autosid arendab, pole praegu veel selge. Ametlik tootja on leidmata ja on alust arvata, et Eesti aladel arenevad autod ise sõitvateks ise seisvalt. Ja politsei teateid. Täna öösel kell 1:30 helistati Põlva politseile ja Kasetänav 2 maja elanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli kohale saabudes kohe selgelt teada vastab tõele. Maja üks vihmaveturudest oli auklikuks puuritud kompressoriga ühendatud ja kaks meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal veel kolmas mees saagis katusel mootorsaiga korstent maha, et sellest endale kevadsügis palitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad muidu Soomes ehitajatena töötavad talendid. Kodus iga 2 kuu tagant ja kogu aeg on hirmed jäävadki koju. Leebaku päästekomando aga sai möödunud ööl teate, et ühest viljakuivatist tuleb tugevat kärsahaisu. Kohale sõitnud päästetöötajatele õnnestus poole tunni pärast kärsahaisemine peatada. Kärsa omanikule tehti rahatrahv. Edasist hädade vältimiseks otsustasid päästetöötajad ühiselt kärsal likku panna. Ja lõpetuseks ametiühingute keskliit koguneb homme Toompea lossi ette hea meele avaldusele, millega tuntakse hea meelt aset leidnud keskmise palga tõusu üle. Palgatõus on rekordiline ja selle ulatus ei ole inimestele veel kohale jõudnud. Hea meele avaldusele on lubanud tulla ka kõik need, kellel palk veel tõusnud ei ole ja seetõttu võib sellest tulla Eesti kõige rahva rohkem aktsioon üldse. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . Duo Hitmix . naljanurk .
2: tere .
3: tere .
2: käimas on reid , kõik puhuvad . kas te olete täna alkoholi tarbinud ?
3: Päeval peol ühe õlle võtsin .
2: tõesti ? Lahe . kas te viimase 15 minuti jooksul olete ka joonud ?
3: ei .
2: siis on sul ilmselt hirmus janu . Teie juhi luba palun . kui kole pilt . sa pead veel 10 aastat sellega ringi sõitma ju . nii , hakkame puhuma . kohe aitab . korras . viid mind ära .

0: ilmunud on Postimees nädala uus number . Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu . Kogu tõde maasikatest . Suvise aiapeo parimad retseptid . Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused . Ning USA eri . Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist . Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le . Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva . Postimees nädal . Kirju maailm ühes lehes .
1: Suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd

0: Öösel on sooja 9-16, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja 19 kraadi, Pärnus 18 kraadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

Duo Hitmix.

0: Kreisi raadion on omad jõulud ja me käisime siin kahekesi, mina ja Kuusk, mööda tuba ringis ja ringi ja vaatasime, et mida me sealt sellelt nagu lühiame. Ja mu head sõbrad, ma leidsin Kuusalt õde venda, Hirvesarvet ja Harvetsarvet. Nende kingipakki peale oli kirjutatud, et arvake ära, mis moodi me elame ja kuidas me elame. Ja nüüd... Ja sõbrad, sulgeme silmad ja panemegi ennast kuuse alla. Tuleks paluks orkestit veel ühte lugu, et tuu ennast mõtetes ka. Ja leidsimegi sealt, et õed... Kui ma hakkasin vaatama, et ümberringi peale kuuse ei. Ja minu siin tuvas kedagi üle, siis ma mõtlesin, et kuidas saadet edasi teha. Lõbusad jõulud küll, aga tühisest. Ja ma leidsin kuuse alt õdevenda Hirve ja Arvet Salvet, kes reklaamijad ennast... Ja kes tõesti reklaamivad ennast, et nad elavad vanasõnade järgi. Ja ma olen siin Eesti ensüklopeediast välja noppinud terve rida vanasõnu ja ma tahaksin tõesti nende vendade võeta selle õe venakest Hirve ja Arvet Sarvet küsid, et kuidas otse, kuidas elu läheb. Nii, ja
1: esimene küsimus on antud.
0: Jah, kuidas elu läheb? Vana sõna, kuidas elu läheb?
2: Võib öelda, et hästi.
0: Nii, tore, teite maa peale ja taate tagasi.
1: Võib öelda nii, et jah.
2: Noh, elu veereb oma soodu, nagu vana sõna ütleb.
1: Ja ega...
0: Nii, lähme edasi. Päevad pole vennad.
1: Jah, tõesti, me oleme seda vaadanud, et...
0: Kas te vaatate seda meeste või naiste koha
1: pealt? Me vaatame üleüldse, päevade pealt vaatame ja tegelikult...
2: No mehed ei tea, mida see tähendab, naiste puhul on see asja...
0: Kas naiste puhul võib öelda, et päevad ei ole vennad?
1: Päevad ei ole isegi õed, võiks
0: öelda. Nii. Ja kuidas see väljendab, palun, 3-4?
2: Ehk, et seal on kõige... Õige palju on selliseid kummalisi selliseid seoseid, noh, selles mõttes, et loodusega seoses ja noh... See on noh, praegu kellaaeg on juba niiline küll, et me võime rääkida ka anatoomiast ja täiesti tõepoolest rõhutada seda, et päevad ei ole vennad.
1: Ja anatoomia...
2: Ma mõtlen just menstruatsioonitsüklit.
1: Ja.
0: No võt, nii.
2: No mõnikord kohe lahvab.
0: Hirve.
1: Ma võin omas käes seda öelda, et tõesti, et need ei ole vennad. Need, mis lahvavad.
0: Kui ma loen teile ette Eesti laulusalmi, kas see ütleb teile midagi? Ai, siireverevit, ai, huijat.
1: Muidugi ütleb.
0: Nii, palun.
1: Me ju praktiliselt elamegi selle järgi. Ai, hommiku mina elan, see on põhimõtteliselt käib, mina näiteks talitan nii hommikupoolikuti.
0: Kumma poole lausega siis?
1: Ma, kui ma midagi teen, siis ma teen korraga.
0: Nii.
1: Ai, siireverevit. Ai tuijat.
0: See on teie jaoks nagu üks sõna?
1: See on üks sõna, ai sirjelevit, ai tuijat.
0: Nii.
1: Ja hommiku märkan üles, mis see tähendab. Noh, ma olen pannud tähele, et nii mõnigi, eks ole, on vältinud seda. Ütleb, ah, see on mingisugune lõõp ja sülitab seda.
2: No nii ei saa olla, isegi palju tunnud, et nii ei saa olla.
1: Nii ei saa olla, aga siis läheb mõni minut mööda ja ma vaatan, tal ongi sirjelevit, ai tuijat.
2: Juba teeb sama asja.
1: Ja teeb täpselt samasugune värk. Ja päris kurb on seda inimest vaadata, kes vinskleb...
0: Kes hakkab ise tegema?
1: Ei, ta vinskleb lihtsalt, ai sirevirevit, ai tuijat huijati käes. Ja kõvasti vinskleb.
0: Tuleme nüüd maa peale tagasi.
2: Muidugi.
1: Ei, me oleme maa peale.
0: Kallis, Hirve ja Harvet,
3: ära hõiska enne õhtut.
2: No see on...
1: Sul on konkreetne näide arvelt.
2: Jah, see oli täpselt selline asi, kus oli, noh, ma töötasin siin veel vetelpäästes. Ja olime paadiga järve peal ja oli üks, järve peal oli üks veesuusataja, kes tahtis kogu aeg, et me nii-öelda paneksime auru juurde, et ta saaks suurema hooja ja kiiremini veesuuskadega vee peal sõita. Ja siis mul oli see sama selle vanasõnaga T-särk oli seljas, see oli mul selja peale kirjutatud. Ja ta luges ja hoidis oma suu kinni ja terve päev otsa aeglaselt sõitis suuskadega meie paadi taga. Nii kui me asjame oma asju, käisime poes, vahepeal käisime kaldal, asjame asju. Ta oli kogu köiega, oli paadi taga ja ta ei saandki tegelikult seda sõidurõõmu. Ja lõpuks, kui õhtu kätte jõudis, siis ta jõudis küll, jah, pange juurde!
3: Hirvesaaret, kes ees see mees?
1: Ei, seda ma olengi pannud tähele, et alati näiteks järjekorras on kõige ees on mehed.
2: Jah.
1: Ja mina kui naisterahvas, ma pean alati viimasena seisma.
3: Kas saab öelda nii, et saab sugu määrata isegi järjekorra järgi?
2: Võib küll, jah.
1: 99,9% nagu vene ajal valimised.
3: Ja, et sa ei pea isegi kontrollima neid asjadest ja sa võid...
2: Noh, kõige lihtsam, just nimelt isegi kõige lihtsam võib-olla isegi seda just sõjaväes saab seda selgitada.
3: Et kes on mees, kes naine?
2: Jah, kui kõik on sõjaks, sõdurid on rivis, siis öeldakse...
3: Kõik on ees, eks ju?
2: Kõik on ees ja siis need, kes on taga, need on naised.
3: Nii. Hirvesarvet ja härra Harvetsarvet.
1: Isegi oli üks, ma ütlen see asi, mis... Ma tean, sõja ajal mu vanaisa rääkis. Oli niimoodi olnud ju, et osa inimesi löödi mätseli.
3: Selle pärast.
1: Ja. Nad olid ees, nad olid mehed.
3: Jah. Sõige vilt. Hirvesarvet, Harvetsarvet. Silmad kinni, suu lahti.
2: No see on nii seksistlik, et see on vast hirve räägib.
1: No võt, mul ükskord mees ütles... Üks mees ütles, et pange silmad kinni.
3: Mändne.
1: Ma ei taha nime nimetada. Kodu üle mees oli. Poiss on varsti 18. Arukas juba. Aga noh, siis oli nii, et pange silmad kinni ja tehke suu lahti. Ja tulemus oli käes.
3: Kas see ei saa rohkem nagu rääkida?
1: Ei, no mis seal...
3: Kas me jätame nüüd, ütleme, raadiokuulatuna või improviseerida?
1: Noh, ma ütlen niimoodi, et
3: ütleme,
1: valus ma... oli.
3: Ja.
1: Hammastel oli valus.
3: Ja konkretiseerime võibolla, jah.
1: Hammastel oli valus. Purja hammastel oli valus.
3: Nii, Hirvesarvet, Harvetsarvet. Mis sõnast härga sarvest?
2: Noh, see on mõnes mõttes käib see väga hästi kokku ühe teisega, mille järgi mina olen siin nüüd viimased poolteist kuud elanud. Ehk ma tahtsin jõuda selle juurde, vanasõna juurde, kaua tehtud kaunikene.
3: No seda ei ole siin kirjas.
2: No võt.
3: No tore. On... Mis sõnast ärgasarvest?
2: Ma olen selle järgi elanud poolteist kuud nüüd selle kaua tehtud kaunikene järgi. Ja see on mõnes mõttes seotud ka selle meest sõnast ärgasarvest.
3: Ideega.
2: Ideega, jah. Et ma olen korra isegi ähvardanud öelnud, et nüüd kui see loba ja vingumine ära ei lõpe, siis ma lähen panen päevaks otsaks BCS-i kinni. Ja siis noh, võtsin kohe...
1: Töötab see.
2: Ja siis võtsin ärjal ka sarvest kinni, tassisin ärja ka WC-sse ja istusime ärjaga koos kuivkäimla sinna selle poti peale. Mm-hmm. Ärjaga istuma sinna, no ärja ma muidugi panin rihmaga kinni, et ta ei kukuks mulle peale. Arvus. Ja siis hakkas lihtsalt kaua tehtud kaunikene mäng, see oli selline mäng nii-öelda kroogpaelaga, kes sellise ilusama viguri valmis teeb.
3: Nii.
2: Ja tõepoolest me saame seal mingi päev otsa, noh, hästi labaselt töödas lihtsalt päev otsa, sittusime ja tegime
1: pulli.
2: Pärakulihasega vigurit ja pulli.
3: Tore.
1: Mina võiksin öelda, et mille järgi mina olen viimase nädala aja jooksul, no mida ma olen tähele pannud, ma töötan tegelikult bioloogia instituudis, vanem teadurina. Ja kuigi see otseselt minu erialas ei puutu, praegu ma kaitsen doktori tööd ja minu doktori väitekirja pealkiri on, et oma särk on ihule kõige ligemal. Ja ma olen seda tähele pannud, et noh, minul on muidugi teine värk, et mul on rinnahoidja ihule kõige ligemal.
3: Tule hirve.
1: Aga ma olen tähele pannud, et tõesti olen uurinud inimesi, et nende oma särk on neile palju ligemal kui näiteks ütleme võõras särk.
3: Nii, tore.
1: Noh,
3: raadiokuulajad paljud ei näe , et hirvesarvedel on toredad rinnad ja tõesti me näe, ei näe neid hoidjaid , kuid no. Loll saab kirikuski peksta arvet .
2: No see on selgelt , see käib selgelt kiirelt ja lihtsalt näo järgi . Me oleme ikka niimoodi , et astume kirikusse sisse . Kõik koos astume
3: külarahvaga .
2: Külarahva kirik sisse ja mõni on kohe , kas on kas oma küla inimene või paremal juhul on vahest mõni küla , noh , kes on
3: kes on lolli
2: näoga . Kes on kellegi külas ja kes on tõesti väga lolli näoga .
1: ei ta pruugi lolli näoga , aga no seda on
3: aga tunda , et ta siis, loll on . Vabandust , kes siis annab , kas vallavanem või kirikuõpetaja ?
1: ise anname .
2: meie anname ise
3: oh. .
2: Eelmine nädal sai vallavanem , sai peksa kohe , kui oli päevaminemise püha jutlus oli , siis läksin vallavanemale selja tagant juurde , rebisime tal pintsaku krae ära kõigepealt ja siis lihtsalt tagusime teda jalgadega .
1: no vallavanem oli sihuke mees , et
2: ta oli nii loll ka , et rahvas kiitis takka .
1: ta on 10 aastat seal vallavanem olnud ja kõik on öelnud , et lõpetasid tsirkus ära , ta on nii loll , et ta ei saa sellest aru , et ja ta tuli lolli peaga isegi kirikusse ja siis me lihtsalt
3: õed sarved .
1: ei , õde venda , vabandust .
3: õde venda sarved , targem annab järele .
1: no vot , see on see praegune teema , et meie võiksime lõpetada oma arust saate ära . aga teie muudkui küsite .
3: no küll on huumorit , küll on huumorit . targem annab järele .
2: ma näiteks , ma kingiks saatejuhile ühe asja , mis on võib-olla nii-öelda siis kehastunud vanasõna
3: mm-hmm. .
2: Kaasike .
3: nii .
2: palun , siin see on . see on selline .
1: kaasike .
2: see on selline väike rõngas .
3: tal on .
2: kus on taga puust , üks puust , selline treitud pulk mm-hmm. ja pulga peale on kleebitud suled
3: mm-hmm. .
2: Sellega saab okse kutsuda esile
1: . väga kergelt
2: mm-hmm. . väga kergelt
3: mm-hmm. .
2: see tuleb panna suhu ja siis sellest rõngast kogu aeg tõmmata .
3: armas , ja nüüd enne viimast muusikapala , paljud ootavad seda vanasõna mis ma nüüd välja ütlen , paljud kodudes on pöidlad peos , viska ka viina viltu lõug .
1: no see ongi , et me oleme jällegi , see on tähelepanekud puhtalt .
3: kodudes ei osanud oodatagi .
1: jah , see on tähelepanek jälle . me vaatame , et mida viltusem lõug inimesel on .
3: rohkem talle viina viskad .
1: seda viskad .
3: pudelite kaupa , kastide kaupa .
1: sa viskad nagu kerisele .
3: nii
2: noh , vallavanem pärast seda , kui ta peksa oli saanud , oli tal ikka 2 nädalat oli , lõug oli väga viltu .
1: no aga tal ei läinud
2: ja siis ta sai muidugi ka , sai viinaga kogu aeg , et mehed läksid kohe metsa viina viskama
3: mm-hmm. .
2: viskasid vallavanema metsas .
3: peale .
2: viskasid talle peale
3: mm-hmm. .
2: aga üks , mis on veel võib-olla huvitav , mis mulle endale meeldib , mis , mille järgi on , noh , õde mul on .
1: tark on talitada mm-hmm. .
2: tark on talitada , on hundid söönud lambad terved .
3: nii .
2: see on tõesti huvitav . ehk et miks inimesed on endale ette kujutanud , et hundid on sellised , kes nagu murravad lamba maha ? me oleme siin proovinud ja just täna hommikul tulime loomaaiast
3: mm-hmm.
2: ja andsime kohe terve lamba hundi kätte . ja hunt sõi selle lamba tervelt ära .
3: nii
2: et lammas jäi terveks ja hunt oli ka söönud .
1: samas oleme tähelepanu .
2: hunt neelas selle lamba alla nagu madu neelab küüliku .
1: lehma . aga me oleme tähele pannud ka seda , et hundid söönud lambad terved . mis sellesse ütelus , et kõnekäändu puutub , siis viimasel ajal hundid on nõrgaks jäänud
3: mm-hmm. .
1: oli jällegi juhus , andsime hundile terve lamba , et ta ei saanud lambast jagu
3: mm-hmm. .
1: tee või tina , hunt tegigi tina mm-hmm. . ja see oli hämmastav , et noh , ja siis lammas vaatas , et
2: ja siis lammas lõpuks ise ütles juba .
1: et söö murra mind .
2: ja siis veel , ja siis kui lõpuks hunt ei saanud ikka aru , siis emane hunt
3: mm-hmm.
2: ütles , et luiged läinud lumi taga , haned tulnud halvad ilmad .
3: aitäh ,
1: sõbrad . kurad läinud kuri taga .
3: meil oli teist meie saates väga kasu .
2: oli küll .
3: ja nüüd .
1: ma kuulan ka .

0: Duet miks huumor.
1: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid ju viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.

0: mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Kallis, me oleme juba 9 aastat abielus olnud ja ma tahan, et sa teaksid minust kõike.
3: Ma teangi sinust kõike.
2: Mul on üks saladus, mida sa minust ei tea ja ma tahaksin seda sulle öelda.
3: Tore, et sa selle jutuks võtsid. Mul on ka saladus.
2: On või?
3: Ja sul on õigus. Me peaksime teinedesest kõike teadma.
2: Jah, ma...
3: Las ma alustan ise.
2: Hästi.
3: 5 aastat tagasi mul oli su vennaga armu suhe, aga see kestis ainult nädal aega ja see on nüüd läbi. Et mis sinu saladus oli siis?
2: Ma kogun vanu münte.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
1: Keskkonnaagentuur andis tänaseks tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma näikest. Homme õhtuks pilved hõrenevad. Homme puhub põhjakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-16, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraad 19.
2: See on raadio Duo Hitmix.

tagasi ta Peruus. Salu, salu, salu.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Vabandage, Preili, kui te olete mu päris ära piinanud. Olen kaotanud une ja rahu, räägib neiule naabrimees. Ma ei saa teile nii kähku vastata, kõnelege kõigepealt mu isaga. Kuidas? Kas siis hoopis teie isa mängib päevad läbi klaverit?

0: kuulad raadiot Duo Hitmix.
1: Nublik, kafe, kes enne ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, Kätemeri üli.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kuule, kas keegi nägi ka, kui me tulime või?
2: Ma ei tea.
1: Pane raadio mängima.
3: Ja nüüd erakorraline teadaanne. Politsei soovib saada lisainfot panga röövi kohta. Pealtnägija sõnul oli üks röövlitest normaalse kehaehitusega ja teine oluliselt priskema kehaehitusega. Kui kellelgi on lisainfot, palun helistage meie lühinumbril 2283.
4: Pagan Kristjan, ma ütlesin sulle, sa pead oma kehakaalun kontrollial hoidma. Nüüd on täpselt tunnused olemas.
1: Mis mõttes mina? Seal ei öeldud, kummast räägitakse. Sa oled ise ka juurde võtnud.
4: Pane politsei raadio peale.
5: Neljas patrull siin. Nõmme tänavatel kahtlusaluseid ei paista. Kas saaksite palun korra veel tundemärgid ette lugeda?
4: Jutke meist!
6: Üks röövlitest oli sellise normaalse kehaehitusega. Teine oli sikku õudne paksmagu.
5: Aitäh, info olemas. Keskendume otsingutel suur ehitistele ja suurtele ustele, no sest ega paksma, kui ju tavalise ukse kaudu sisse ei mahu.
1: See nüüd küll natuke ülekohtune.
4: Mis tähendab natukene ülekohtune? Salvavad raisk. Mis mõttes paksmagu? Ma olen lihtsalt, noh, tugeva kondiga.
5: Neljas patrull siin veel kord. Kas on võimalik, et teine kahtlusalune pole mitte täielik ülekaalune paksmagu, vaid rohkem selline tugeva kondiga?
6: Ei, ta on ikka täielik tank, no täielik ulme paks ikka.
4: Riigi korrakaitsed viskavad meie üle nalja.
1: Lasse, Peeter jääb, lepime kokku, et sa oled paks ja loeme raha üle.
4: Oot, midagi ma ei jää rahule. Kohe me vaatame, teeme asja selgeks. Ma helistan neile.
1: No eks see helistamuse nüüd nii tähtis on?
4: Tere! Kas politsei kuuleb? Peeter Oja siin pool. Tähendab Peeter, Meeter. Ühesõnaga ei ole tähtis. Mida iganes. Tähendab tegelikult tervist. Palun öelge mulle, mis värvi juuksed sellel paksma või noh, sellel tugeva kondiga röövlil olid?
6: Ei tea. Neil olid mütsid peas.
4: Need olid meil peas, tähendab, need olidki neil peas. Neil olid peas.
6: Aga kui peaks pakkuma, siis ma pakuks, et sellel paksmaal olid sellised tumedad, halliseguseid, rasvased, pikad või pulgad.
4: Kule, sa ära naera minu üle! Või see, minu sõbra üle! See on solvav!
6: Vabandust.
4: Vabandused vastu võetud. Aga kuule, ütle mulle. Mis värvi püksid nendel röövlitel olid jalas, ha?
6: No paksmaal olid sinised ja sellel peenikes olid punased püksid jalas.
4: No näed, said nüüd paksmagu.
1: Mida sa ajad? Sul omal on sinised püksid jalas.
4: Mis mõttes? Punakad? Sellised on rohkem liikud lillad. No ühesõnaga punased.
1: Kuule, need on sinised.
4: Punased.
1: Sinised.
4: Punased.
1: Küsime ema käest või?
4: Küsime!
1: Ema!
4: Ema!
7: Jah, poisid, mis teil on nüüd siis?
1: Ema ütleb talle, et tal on sinised püksid jalas.
7: No ma ei tea, minu mõelest on need natukene nagu lillakad või? Või ma ei tea ka, tead. Nad võivad olla ju nii sinised kui punased, ega mina seda värvi asja nii täpselt ei näe. Aga nad on sul kuidagi nagu pingul natuke.
1: Näed, tünn, sinised.
4: Mis tähendab selle valguse käes? Võib-olla on küll, jah, natuke, aga siin on säästupirnid.
1: Lähme siis päeva valguse kätte.
4: Lähme päeva valguse kätte.
8: Nii, seis, politsei! Käed üles!
1: Nii, vaata nüüd mind ja ütle, mis värvi need püksid on, sinised või punased?
8: Seiske paigal! No, sul on punased, sel paksmaal on sinised.
4: Kamoogule! Sa oled täiesti värvipime! Ajutle, mis värvi sul endal püksi jaas on?
8: Sinised.
4: Musta!
8: Navy blue, tume sinine.
4: Come on, need on täiesti mustad.
1: Kuule, need on pigi mustad püksid.
8: Kuule, võibolla jah, siin päevavalguse käes on niimoodi, aga kunstliku valgusega siseruumides täiesti navy blue.
1: Unusta ära, noh.
8: Kas me lähme küsima mu ema käest järgi praegu?
4: Lähme küsime!
8: Emme!

0: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: No kuidas väikesel Margusel läheb?
4: Hästi. Kuigi me oleme natuke mures.
3: Miks? Ta on ju terve ja rõõmus, eks?
4: Jaa, aga ta ei õppi nii kiiresti potil käima, kui me lootsime.
3: Elden aeg, no mis te sellepärast muretsete?
4: Arvad?
5: Muidugi, usu mind, ta loobub mähkmetest nii pea, kui selleks valmis on. Põhiline on last mitte sundida.
6: Oh, paps. Saaksin ühe õlle veel või?
5: Ja olgu, aga see on viies ja viimane. Muidu tuleb öösel pissi häda, peame jälle mähkmeid vahetama, nagu täna öösel juhtus.
3: Ja varsti on vannitamise aeg siis, eks kullake?
6: Ja ma olen joon õlle ära, siis lähme.
5: Ja, kes ja armastab oma isid?
6: Ja, mina.
5: Minu pois.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: keskkonnaagentuur andis tänaseks tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse . eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja näikest , homme õhtuks pilved hõrenevad . Homme puhub peamiselt põhjakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis . Öösel on sooja 9-16, homme päeval 17-22 kraadi .
2: ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Mees palun kaks piletit etendusele. Kassiir küsib, et kas Roomeale ja Juliale? Ei, mulle ja minu vanamoorile.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Olen teisele mehele mõeldud armastuskirja ära söönud.
2: Teisele mehele mõeldud armastuskirja. Teisele mehele.
1: Olen teisele mehele mõelnud armastuskirja ära söönud.
2: Ei, nüüd sa ütlesid mõelnud.
3: Jah, mõeldud või mõelnud.
1: Mõeldud. Olen. Tähed on olulised.
2: Aga võta rahulikult.
4: Meil on väga hea taktika. Me ajame vastas meeskonna kaptini lihtsalt närvi.
2: No nii, loe.
1: Olen teisele mehele mõeldud armastuskirja ära söönud.
3: Mm-hmm.
1: Nii.
3: Kus selline asi võis juhtuda?
1: See juhtus tööl.
3: Tööl.
2: Kuidas see toimub?
1: Kus see sinu suhu sattus? Ja. See oli siis nõnda, et me olime Eerik Mooraga Raadio 2 eetris. Eerikul olid võileivad kaasas.
4: Ja siia lugu lõpeb.
1: Mõelge ise edasi. Ja ta andis ühe võileiva mulle ja ühe etsi endale. Ja siis, kui tal pruut Messengeris küsis, et kas sa said mu kirja kätte, siis ta küsis, et kus, mis kiri, kus kohas. Siis ütles, et vaata oma võileiva vahele. Eerik vaatas võileiva vahel, enam mingit kirja pole, aga mul oli kõht täis.
2: Kas see armastuskiri oli siis kirjutatud nagu sellise
4: Moorale.
2: Mingi asjaga nagu võisse või...
1: Ma ise ka nagu tagantjärgi mõtlen, et see oli A, kas tomatist täiesti nagu läbi liisunud kiri või ohtra võiga oli see tõesti.
4: Sa ütlesid väga ilusa sõna tagantjärgi, aga kas see tuli tagant välja ka?
1: Vaata, Reiga, kui me räägime inimese anatoomiast, siis igal juhul tuli ta tagant välja see kiri, jah.
4: Ja, aga siis ei saanud enam edastada seda kirja. Ta ei olnud enam edastada. Kas ta ei olnud enam pärast seda edastata?
1: Eerik, sulle on faks või?
4: Vaata, ma leidsin siit ühe kirja. Tule vaata, see kiri on vist sulle. Et siin on peale kirjutatud kallis Moora. Et see ei ole mulle, mis...
1: Kallis Moora võib-olla pruut ei kirjuta. Kallis Tamm või? Kui ta mingi...
4: Ja võib-olla siin ma nüüd liialdasin, aga kõik muu oli juusutav, eks ole.
5: Kas sa mäletad ka mingi tervisemuret, mis sul nagu tekis peale seda, kui sa tead, et sa võib-olla oled selle kirja ära söönud?
1: Ei, otseselt ei olnud, aga ausalt öeldes. Kui ma selle peale siis nagu mõtlesin või ma sain aru, siis oli väga imelik olla.
4: Aga siisegi hästi, sest ma olen kuulnud, et mõned panevad kihlasõrmusid koogi sisse.
1: Jaa. Õige.
4: Just.
5: Kuidas tundub?
2: Kuidas tundub?
5: See Mardi jutt.
2: Sõi ära või söönd ära?
4: Ei, no juuda ikka sõi, jah.
3: Kelemselt tõe teed.
2: Tõe näoliselt.
5: Tõde, nii. Mart, kuidas asi tegelikult oli? Sõid või söönud? Tõde või vale?
1: Eerik teab seda. See on tõde.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: mis meist saab ?
1: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
3: Duorütmiks huumor .
4: palun , palun , ma teen ükskõik mida , palun , issand , issand .
5: liigu .
4: palun sind .
5: nii , siin jääd seisma .
4: Palun!
5: Nii, ole vait ja kaeva!
4: Palun!
5: Näed, kasutad seda!
4: Ma vihkan matkamist! Miks ma ei või minna hotelli ja puhata seal nagu normaalsed inimesed?
5: Sest sa lubasid, et hakkad huvituma minu hobidest. Mind on peetud rahvatantsu ja kuradi tantristliku seksi kursustele. Näed, kasutad seda! Kähku!
4: Mis siis, kui keegi näeb mind?
5: Ära inise!

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas, kus noormees ja neiu suhtlevad oma vahel ja ühel päeval, kenal päeval maandub Raekoja platsile peaingel ja ütleb: te olete nii armsad, te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale. Selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks. Te võite sellel ajal teha seda, mida te tahate. See noormees ja neiu tulevad sealt ausam või selle kuju pealt maha. Ingel keerab diskreetselt selja. Ja selle tagant kostub niimoodi ähkimist, ohkimist, iitsitamist, puristamist ja siis tulevad need noormees ja neiu ütlevad, et nii, me oleme valmis. Ingel vaatab, ütleb, et kuulge, aga teil on veel 15 minutit aega. Ja siis ütleb see neiu, ütleb noormeele, hea küll, hoia sina nüüd tuvi kinni ja mina lasen talle peale.

põhjus ei tea vaid klaasidest, aga asi on siin ja ma rahalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: No, saite katus üle vaadata?
2: Jah, sain küll.
1: Ja saab selle korda teha?
2: Ma usun küll, et saab.
1: Ja palju see maksma läheb?
2: Ma arvan, et esimese kalkulatsiooni järgi kusagil...
1: Tõesti.
2: Aga kokkuvõttes ma usun, et tuleb...
1: Nii kallis.
2: Ma võin muidugi teha ka...
1: Ma rohkem lootsin, et nagu...
2: Ei, katuse renn üksi läheb... Katuse kivid lähevad... Töö ise... Nii et koos käibemaksuga...
1: Ja palju see rahast teeb?
2: 500 eurot.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Sind rohkede pärak, mõned teated. Valitsusekspertide sõnul ei ole eestlased vaesemaks jäänud. Rahvas harrastab lihtsalt moodsat intervalli paastu. Uue toitumiskava järgi süüaks ainult palgapäeval ja ülejäänud ajal süüakse silmadega. Poegitid on järjest sagedamini arutlemas, kas ka silmadega söömine klientidele tasuliseks muuta. Valitsusega kinnitab, et vähene raha on tervisliku elustiili üks eeldusi. Kui inimene jätab söögi korra vahele, siis ta ei ole vaene, vaid ta detoksib, märgitakse valitsuse pressiteates. Majandusminister lisab, et ka inflatsioon peaks peatselt loomuliku arengu tulemusena peatuma kohe siis, kui inimestel saab raha täielikult otsa. Valitsusega tutvustas eile veel uut perepoliitilist meedet nimega emotsionaalse ettenägelikkuse vastutustasu. Uue seaduse järgi hakatakse üksikvanemaid trahvima põhjendusega, et nad ei suutnud partneri valikul teha jätkusuutlikku otsust ning on nüüd riigile majanduslikuks koormaks. Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja sõnul peaks riik lõpuks vastutust hajutava suhtekäitumise kontrolli alla saama. Kui inimene valib endale partneri, kes kohe peale lapse sündimist kaob, siis ei peaks maksumaks ja seda kinni maksma, seisab seaduse seletuskirjas. Sageli on märgid juba õhus enne seda, aga inimesed ignoreerivad neid, ehk inimkonna üldine kogemus peaks õiget otsust toetama. Teaduse vallast. Pikkaajalised katsed on näidanud, et õlu aitab ennetada südamehaigusi, teatavad Ameerika Ühendriikide teadlased. Samuti tuli teadustööst välja, et mida rohkem õlut juua, seda paremini õlu südamehaigusi ennetab. Katsealused, kes jõid iga päev 7 pudelit õlut, neid tabasid südamehaigused 32% harvem. Neid, kes tarvitasid 14 pudelit õlut päevas, tabasid südamehaigused juba 63% võrra harvem. Kõige paremini ennetab aga 50 pudeli õlle joomine päevas. Nii käitunud katsealused said hukka enne, kui neil üldse mingisugused haigused märku andma hakkasid. Teadlased on seda meelt, et mida rohkem õlut juua, seda vähem haigusi jõuab inimene elus kogeda. Ja majandusest. Euro on dollari suhtes üha nõrgemas positsioonis ja inimestel on igapäevaselt ka üha suurem küsimus, millises varaklassis oma raha hoida ja kuidas riske hajutada. Positiivne on, et märkimisväärne osa Eesti elanikest hajutab finantse edukalt. Kõige kindlam on hajutada toidupoe ja tankla vahel, siis on kindel, et kõik on hajunud ja edasised finantsalased mured ja hirmud lõppenud. Ja lõpetuseks, kallid kuulejad, palun tähelepanu. Mul on palve, et iga 11 kannaks 5-10 eurot pangaarvele EE 921 01 00 101 301 819 017, kontoomanik Kaute Kivistik. Tegemist on salajase operatsiooniga, et teha kindlaks, kas arvelduskonto ikka toimib. Kontoomaniku sõnul on asi kahtlane, sest sinna pole juba mitu kuud mitte ühtegi senti ilmunud, nii et oleks vaja kontrollida. Kõik ülekantud summad kantakse kohe edasi, see tähendab saatjatele pärast tagasi. Kuulsite uudiseid.
0: Hitmix.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Meie väikse riigi naaber Suur Venemaa. Tema presidenti näoga postmarkoni lastud müüki. Aga mis tuli välja? Tuli välja selline kurb lugu, et rahvase pidavad seda marki üldse ostma. Nii, jutt jõudes siis presidendi kõrvu läheb seda asja uurima, et kas siis tõesti ei osteta ja miks ei osteta. Hakkab siis asja uurima, läheb seda side töötaja, kes küsib, et kas te teate, et miks ei osteta minu näoga postmarke. Side töötaja ütleb, jah, et rahvas räägib, et ei pidavad liimima. Toh, see on ju puhas sabotaaž. Ei ole liimi siis või? Antke üks mark mulle siia. Anti siis mark. Mees siis, mis president annab siis keelega üle margi ja liimib küll ju. Side töötaja ütleb, jah, miks ta nii ei liimi? Nii ta liimib küll, aga rahvas sülitab teise poole peale.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
2: Duo Hitmiks. Naljanurk.
3: Olge rahulikult, kiirabi kohe tuleb. Ma olen medõde, hoolitsen teiest, kuni nad kohale jõuavad.
4: Aitäh.
3: Kuidas teie nimi on?
4: Tiit Sukk.
3: Tere, Tiit. Mina olen Hilje. Hilje Murel.
4: Tere, Hilje Murel. Mu naine. Kas keegi saab minu naisele teatada?
5: Jumal, see on mu abikaasa. Tere, kuidas sul on? Kuidas tal on?
3: Rahunege, kiirabi kohe tuleb. Ma olen medõde.
4: Ei noh, vabandust. Ma ei jõudnud keemilisest puhastusest riideid ära tuua.
5: Ei ole hullu, ei ole hullu. Sul kviitung on alles või?
4: Ja taskus. Hoia mu kätt, Tiina.
5: Kui külm käsi. Kus su abielu sõrmus on?
4: Mida?
5: Kuulsid küll! Kus su abielu sõrmus on?
4: Lõpp ma unustasin selle peale eilset kossu trenni sõrme panna.
5: Ei no väga mugav, eks ole. Sa unustad sõrmuse sõrme panna, sa jätad riided keemilisse, sa saad parkimisplatsil südari ja seda kõike kena mettu ja silme all. Ma ei tea, kes järgmisel hetkel võibolla ripub sul kaelas või?
4: Hilje päästis minu elu.
5: Oh, nüüd me juba nimetame nimepidi. No tore ju. Ma ei tea, ma oleksin võibolla natuke aega hiljem tulnud, oleksite siin juba telefoninumbrid vahetama.
3: Okay. Mis? Tema seisukord ei luba.
6: Kas sina tead, kuidas tema seisukord on või? Igavne väike litseline.
4: Kuule, Tiina.
5: Ära tiinata siin midagi. Kas ma olen tõesti nii halb naine? Sa pead hakkama selliseid trikke siin nüüd praegu tegema. Ei no tore. Nüüd hakka surema ja selle asemel, et probleeme lahendada. Kuulge, võtke tuba endale!

0: Duo Hitmix huumor.
1: Mu tüdruksõber sai pahaseks, kuna ta arvas, et ma ei hinda tema kokakunsti. Et oma tüdruksõbra kahtlusi hajutada, võtsin veel ühe viilu tema imemaitsvat sousti. Et tüdruksõbra kahtlusi hajutada, võtsin veel ühe väga maitsva viilu tema sousti.
2: See on vähem nagu minu veini kahte seal Joel Ostrati saates.

0: duo hitmiks Naljanurk .
1: No, kuidas nüüd tundub?
2: Ma ei tea, nagu sealt vasakult poolt hakkas nagu valutama natukene praegu.
1: Aha, no ma tõmban paika siis.
2: Nüüd ei sa üldse liigutada hirmus valule sisse.
1: No ma puudusin mõned tunnid, no.
2: Mida?
1: Ma olin tegelikult terve kolmanda kursus lakku täis. Ai, need olid ajad.

kaitseväes on uute kaitseväelaste vastuvõtt . Amet , jurist , selge , staapi , järgmine . Amet , mehaanik , selge , soomuki peale , järgmine . Ma kukutan , selge , puulipilduriks

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tule siia, tule tagasi. Vaata, kui ilus kleit. Issand, vaata, mõke kaelus. Sul on täielik unistus, on mõke kaelus. Vaata, milline materjal. Vaata, kuidas ta kukub siit. Issand, jumal, kui ilus kleit. Miks sa ei ütle midagi?
2: See kleit meeldib sulle väga, jah?
1: Jah.
2: Tõesti?
1: Jah, tõesti.
2: See on kõige ilusam kleit, mis sa kunagi näinud oled.
1: Jah!
2: No hea küll, kui see kleit sulle tõesti nii väga meeldib, siis hea küll. Tuleme seda homme jälle vaatama.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsipidi laelambi küljes.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Rillin, igal juhul on rõõm sinuga nüüd lõpuks siis tuttavaks saada. Taavi võib lõputult rääkida, kui kena näidis sa oled ja tore.
2: Kule, ära pane nüüd piinlikusse olukorda tüdrukuteks ju.
3: Marilin õpib Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiks.
1: Me oleme siis targade tüdruku kinni püüdnud.
2: Võibolla sa räägid endast natukene, kullake.
4: No ma plaanin see aasta ülikooli ära lõpetada, laborisse tööle saada. Mul on kaks labradori, keda ma armastan väga palju. Mulle meeldib talvel suusatamas käia, ma armastan pornot, ma olen kohaliku raamatuklubi liige.
1: Kuidas, mis see oli nüüd?
4: Ma olen kohaliku raamatuklubi liige, me saame iga kolmapäev kokku.
2: Ei, enne seda.
4: Enne seda, ma armastan pornot.
3: Porno, nagu...
4: Nagu porno, rumaluke, pornograafilised filmid. Muide, ma tõin just postkontorist ühe eriti fetish DVD ära. Sulle peaks see väga meeldima. Sealt te mulle nii tuttav tundusitegi.
1: Mamma,

0: Noitmikskuur .
1: Valter , miks sa täna nii morn oled ? aga sellepärast , et mu nimi on Hannes .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Palju õnne sünnipäevaks, Mariliin.
2: Aitäh. Mis see on?
3: See on neer. Meil õnnestus sulle neer leida, kullake.
2: Aga ühtegi vaba neeru ei olnud ju.
4: No me panime kõik oma tutvused mängu.
3: Ja me nägime kõvasti vaeva, sest me tahtsime selle päeva sulle väga eriliseks teha.
2: Ema! Isa! Ma ei jõua ära oodata, et seda vanaisale rääkida.

puhelt kakon. See on väga lõpeal neud. Muusika mängib ja kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, vannu. On lõppenud aastal nutta.

ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vasta, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valgud jooned. Kiirtele viimased read.

süüdad teärd, mis võid. Konid ja tüüd aru, klausi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha, muusika mängida saada. Meid meie järgides sõitvaid ja neid, kes sõitsime ees.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kuule naine, kui kaua sa mõtled magada? Päike juba ammu tõusnud. No mida ma tegema pean siis? Külmkapp on tühi, ma süüa teha ei saa. No jah, ja ma pean täna näljas olema. Mine kalale. Mees läheb välja, vihma sajab, pori põlvini. Ei, mina täna kalale küll ei lähe. Läheb koju tagasi, viskab naise kõrvale magama, teevad seda vanainimese. No jah, naine küsib, no mis ilm siis väljas ka oli? Ah, hirmus vihma sajab, pori põlvini. Ja minu ullike läks kalale.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tervist, mina olen Indrek.
2: Tere Indrek, mina olen Marilin.
1: Ma ütlen kohe alguses ära, mina mingisugust suhet ei taha, ma tahan ainult seksi.
2: No selle jutuga sa küll kaugele ei jõua.
1: Ma olen lihtsalt aus ju, ma mõtlesin, et see äkki meeldib naistele.
2: Naised on harjunud, et mehed valetavad neile. Kui sa aus oled, siis sa lihtsalt hirmutad meid ära.
1: No ja mis ma pean siis ütlema nüüd, et ma tahan abielluda ja peret luua või?
2: No ja siis sa saad tüdruku kohe esimesel kohtingul voodisse.
1: No jah, aga ma ei taha abielluda ju.
2: No mina ka ei taha. Lihtsalt vaata, kui sa ütled, et sa tahad ainult seksi ja sa ei viitsi isegi teeselda, et sa tahad suhet ja pere, siis sa jätad endast nii meeleheitel seksi otsi ja mulje, mitte keegi ei taha sinuga seksida.
1: Isegi kui mina ei taha mingisugust suhet, sina ei taha mingisugust suhet.
2: Ei.
1: Ma tahan ainult seksi ja sina tahad ainult seksi.
2: Jah, väga õige. No nii, proovime uuesti.
1: Okei. Okay. Tere, mina olen Indrek ja ma ütlen kohe alguses ära, mina mingisugust seksi ei taha, ma tahan ainult suhet.
2: Valetaja.
1: Olgu, ma tahan seksi siis ainult.
2: Nilbik.
1: Tore, ma olen gei.
2: Tõesti või? Kas sa kunagi naisega oled olnud?

0: Hitmix-kuur.
1: Üks raadioreporter tuli ühe vana paari poole. Nad olid juba palju-palju aastaid koos elanud, võeti intervjuud, räägiti maast ilmast ja siis raadioreporter küsib, et kas teil elus ka miski tüli on olnud? Mees, ei olnud. Naine ütleb, et kuule, alguses ikka oli ka. Mis asja? Ei no mäletad, vaata, kui me laulatuselt tulime minu see kaasavaraks saadud kõrb mära oli veel aiste vahel. No jah, mäletad, sõitsin just kiriku eest ära sinna suure tee peale ja obune komistas esimest korda. Mees ütles üks. Saime natukumad edasi sõita, seal just selle põndaku peal, tead küll. Vaata, seal obune komistas teist korda. Mees ütles kaks. Saime natukumad vee sõita ja seal just selle kaasiku juures enne, kui kodu juurde keerab see tee, teate küll, eks ole. Sealt läksime ja obune komistas kolmatat korda. Mees haaras taskust, nagaani, ta ju mul kaitseliitlane ja obusele pähe, obune surnd. Mina pissin kisa, mida sinna teed, sa minu kaasavaraks olnud obune? Mees ütles üks. Pärast seda ei ole mingit tülisi olnud.

0: Rytmiks. Naljanurk.
1: No nii, suur poisu, 100 eurot ja ma olen üleni sinu. Issand, jumal on Raivo. Kui piinlik.
2: No, tõesti piinlik. Äkki saaks siis pereliikme innasoodustust kuidagi.
1: Mis asja? Täis, inna maksad nagu kõik ülejäänud, noh.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Loomad otsustasid ehitada üle Narva jõe silla. Mõeldud tehtud, aga silla ehitamiseks oli tarvis materjali. Saadeti siis karu kui kõige tugevam Tallinnasse materjalid järgi. Karu läheb ja tuleb tühjalt tagasi. No siis otsustati, et saadetakse rebane kui kõige kavalam. Ka rebane läks ja tuli tühjalt tagasi. Siis ütles eesel, et oodake, ma lähen ise. Läks ja hakkasid esselonid tulema Narva poole materjalidega. Tuli siis lõpuks ka eesel tagasi ja küsib, et kuidas sinul õnnestus see? Ta ütleb, mis siin imestada? Ma lähen majandusministeeriumisse, vaatan, kõik on omad. Don't you want me?

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tiit , mis on ?
2: Asi on Taavis , meie hamstris . külm ja kange ja ei liiguta ja .
1: kuule , see on okei , see nii käibki neil . Ta jäi lihtsalt talveunne .
2: miks sa varem ei öelnud , ma lasin ta just vetsupotist alla .

Siiri Ivanovitš kergelt haavatud ja väga väsinud ja Petkaga siis lähevad ainuke pääsevõimalus vaja üle Uraali ujuda. Ujuvad siis vaikselt üle Uraali, aga Tšapajev pidi peaaegu ära uppuma. Tõmbab juba vett sisse, Petka sikutas ta kaldale, vaatab, et oimetu. Hakkab tead elustama, nii kui rinna peale vajutab, tuleb vett suust välja. No vajutab ja mängib seal tükik aega ära, ise ka väsinud, istub siis kõrvale. Tšapajev koriseb, teeb silma lahti, ütleb, Petka, Petka, tõmba mu tagumik veest välja, aga nii pumpad kogu Uraali ümber.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Suur aitäh, härra. Külastage meid jälle.
2: Aitäh.
1: Vabandust, kas ma tohin veidi täpsustada andmeid andmebaasi jaoks?
2: Jah, ikka.
1: Nii, postiindeks?
2: 1-1.
1: 1-1?
2: 043.
1: 043. Sõle tänav 23 Põhja Tallinn, telefoni number 597-2488. Sündinud 2. mai 1975, kaks last, Lauritse ja Lui, abielus Tiinaga 34. Teil käivad paanika hootel, lemmik hommikusöögi helbed on kaneeliga täistera helbed. Teil on kriiksuv pööningu redel ja suvel tekib teil väga kergesti psoriaasi laik vasaku küünarnuki alla.
2: See ma olen. Kus te seda kõike teate?
1: Vabandust, härra, ei saa öelda, andmekaitse seadus.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Hästi vana mees läheb koos naisega tervist kontrollima. Arst vaatab ta üle ja kiidab. Teie tervis on haruldaselt korras. Mida te selle heaks teete? Eks ikka Jumal aitab, vastab ätt. Isegi kui ma öösel üles ärkan ja vetsu lähen, paneb Jumal tule põlema, et ma ei komistaks. Ja kui vetsust välja tulen, kustutab Jumal tule ära. Fantastiline on tohter hämmingus. Ei, see pole üldse nii, segab naine vahele. Ta ju pissib külmkappi.

0: Hitmix naljanurk .
1: 38 peaks sobima, ma kohe otsin.
2: Oh, tere kallis, no lõpuks ometi.
3: Miks sa katsu ise sellisel kella ajal seda rõbeda poe ees mingit parkimiskohta leida? Mis sul seljas on?
2: Mis on siis? Ei meeldi või?
3: Meeldib, mis on asi kaugel. Maitseb pole ollagi. See seelik, selles on sul ju tagumik nagu kuuma õhupall. Ja mis särk see on? Seal rinnad ka kuskil on või? Rinda pole nähagi ju. Tissid vihma mantlis. Minu naine on persega pesulaud. Tore!
1: Vaadakem...
3: Teie olete müüja, jah? Teie olete see, kes minu asja need rõbedad riided pähe määrib. Ma kujutan ette, oi, proua, te olete suurepärane välja. Te olete endus riietus 10 aastat noorem välja.
1: Aga te...
3: Te üritate minu naisele seda rämpsu pähe määrida, selleks, et meie pealt teenida.
1: Kuulake nüüd.
3: Ei tead mis, kuulake teie. Parem, kirjutage ülesse. Me ei osta neid rõvedaid riideid.
1: Te ei peagi.
3: Ei pea, jah. Ei pea või?
2: Ei pea, jah. Need on minu oma riided, millega ma poodi tulin. Kuradi mõlakas!
3: Kallis! Oli raske märku anda, jah? Sa tead küll, mis ma mõtlesin. Anna musi!

Keset muusikaõhtut kõlab majas uksekell. Peremees läheb avama. Ukse taga seisab kaks politseinikku. Vabandage, ütleb neist vanem. Meile helistati ja öeldi, et siin vägistatakse Mozartit.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: kus Marks on , pole teda ammu näinud ?
2: niikuinii , see võis endale uue heide .
1: on uue heide kvood .
3: oi .
1: noh , sa oled väsinud välja .
3: oh , ära räägi .
1: räägi ikka .
3: sain omale uue töökoha . Laeme laevade pealt kaupa maha . hommikul 6 öösel 12.
1: see kõlab väsitavalt küll . ammu teed seda tööd juba .
3: esmaspäeval hakkame pihta veel .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ema pahandab Jukuga. Jälle sa Juku ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.

0: Kuku Hitmix naljanurk .
1: Vabandust , miks te kõik need naelad ära viskate ?
2: praakpakk on toodud , pooltel on pea allpool ja teravik ülevalpool .
1: issand jumal . kuulge , see on täielik raiskamine , mida te teete , te saate need naelad ju lakke panna

0: it makes humor.
1: Arst patsiendile. Olge rahulik, teil on peas küll väga raske haav, kuid ma arvan, et suudame amputeerimist vältida.

Hitmix . naljanurk .

põhjus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja ma rahalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Yeah.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.